Dičov salgo džaverčej, palaj, palaj, palaj. Bedile paramiče, ano še rosima jek, di kao bregdem di mesa jek. Mangeltu, batašale mangeltu. Mangeltu.